starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Und da blieben Glauben.

atunci o să fim. Și când ne-o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

Hit. Music.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.

0: servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Оф-оф, я равенек к торбеле для пяца. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Eco Start la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:08, deci pornim EcoStart-ul aici pe frecvențele noastre. Am pregătit muzică bună, am pregătit informații interesante, am pregătit atmosferă prietenească. Sper că v-am convins să rămâneți alături de noi. Desigur, vă reamintesc că suntem în data de 22 iulie 2026. Sper să avem parte de o zi frumoasă și, desigur, prieteni, rămâneți în continuare conectați pe frecvențele noastre. Astăzi noi trecem repejor la prima piesă. Bună dimineața!

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, continuăm emisia noastră. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vine buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii prognozează ploi inclusiv puternici în unele zone ale țării. Maximele termice vor varia astăzi între plus 18 și plus 21 de grade, iar cele minime între plus 13 plus 18 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 75 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 3 și plus 21 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, termometrele vor varia, temperaturile vor varia între 16 și 20 de grade, iar în sudul țării temperaturile se vor menține la aproximativ plus 18 grade Celsius. Prieteni, acesta este buletinul meteo. Bună dimineața!

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Costart. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prezentul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:22. A venit momentul să aflăm care este calendarul zilei de astăzi.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1887 se naște Gustav Ludwig Hertz, fizician german, laureat al premiului Nobel. Anul 1946 era creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite. În 1946, de asemenea, se năștea cântăreața franceză Mireille Mathieu, iar în 1947 se năștea atleta Mihaela Peneș. În 1950, regele Leopold al III-lea al Belgiei se întoarce din exil un an mai târziu, abdicând în favoarea fiului său mai mare. În 1986 înceta din viață cântărețul Aurelian Andreescu, iar în 1992 se năștea Selena Gomez, actriță și cântăreață americană. În anul 2005, Microsoft anunța numele final al noului sistem de operare Windows Vista, iar în anul 2011, 77 de oameni erau uciși în Norvegia de un extremist de dreapta. În anul 2013 se năștea prințul George de Cambridge, fiul ducilor de Cambridge, strănepot al reginei Elizaveta II. În anul 2016, compania japoneză Funai Electric anunța producția ultimului lot de videocasete. Anul 2022, un exemplar original rar al primei cărți cu piese scrise de William Shakespeare, First Folio, era vândută la o licitație pentru o sumă record de 2,4 milioane de lire sterline.

0: EcoStart la Eco FM. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio.
9: Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Prieteni, 39 de minute trecute peste ora 8, vă spunem bună dimineața. Tradițional mergem mai departe cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Deci urmează Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Prima zodie, Berbec, aveți un spirit alert și reușiți să faceți față cu brio provocărilor neașteptate. În relații, o discuție sinceră poate risipi neînțelegeri din trecut. Taur, rămâneți ancorați în realitate chiar și atunci când lucrurile se schimbă brusc. Un gest spontan față de partener aduce o doză de prospețime în relație. Gemeni, reacțiile voastre rapide sunt de mare ajutor astăzi în plan personal. Răspundeți prompt unei nevoi emoționale și consolidați astfel apropierea de cu cineva drag. Rac, intuiția vă ghidează bine și vă ajută la dezamorsarea tensiunilor. O conversație liniștită în familie poate aduce echilibru și claritate. A fost primele patru zodii, revenim foarte curând, stați aproape.
0: Asculți EcoStart.

de ne-am ascultat DJ Project și Iuca. Este ora 8:47. Noi continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, aveți puterea de a transforma conflictele în ocazii de apropiere. Un gest curajos din partea voastră poate reaprinde o legătură emoțională. Fecioară, analiza lucidă și reacțiile bine calculate vă sunt aliați astăzi în relații. Propuneți soluții practice care pot readuce armonia. Balanță, capacitatea de a înțelege ambele perspective vă transformă în negociatori ideali. În dragoste, un gest de iertare sinceră poate reface legături fragile. Scorpion, emoțiile profunde ies la suprafață și pot vindeca răni mai vechi. Un dialog deschis eliberează tensiuni și face loc reconectării.

Prietenese, ora 8:54 de minute, continuăm emisia cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și, desigur, zodia pești. Săgetător, astăzi sunteți sprijinul perfect pentru cei din jur în viața personală, un gest spontan aduce echilibru și bucurie. Capricorn, vă mobilizați rapid și ieșiți dintr-o situație complicată cu calm și eficiență. În familie inițiați un plan care aduce rezultate mai rapide decât v-ați așteptat. Vărsător, originalitatea voastră strălucește în momente dificile. În relații, un gest neașteptat și autentic este bine primit și apreciat. La final, pești, simpla voastră prezență poate aduce liniște celor din jur. În cuplu, o îmbrățișare sinceră valorează mai mult decât orice explicație.

0: ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Prietene, am ascultat Robbie Williams în moment când avem trecute 12 minute după ora 9, continuăm cu știri. Mai multe râuri din Republica Moldova au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă pentru perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vila, Draghiște, cu Bolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Dubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multianuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari-Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare este atestată și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multianuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni, Brânza, este în vigoare codul portocaliu cu valori de aproximativ 25-30% din nivel obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și în majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciulucul Mic și Ichel, aceasta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. În aceste condiții, autoritățile recomandă locuitorilor și agențiilor și agenților economici să utilizeze rațional resursele de apă pe întreaga perioadă în care avertizarea va fi în vigoare.
1: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
2: Yeah, KDDK, exhibit.

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu l-a felicitat pe noul premier Vasile Tofan după investirea guvernului de către Parlament, exprimându-și convingerea că acesta va conduce cu succes executivul și va asigura continuitatea reformelor începute în ultimele luni. Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a votat guvernul Tofan. Cu mulți ani în urmă, Vasile a preluat și a dezvoltat portofoliul meu de investiții în Republica Moldova la Horizon Capital. Sunt convins că va gestiona cu același succes și acest portofoliu, unul mai important, cel al guvernării. Mă bucur că 12 miniștri din echipa cu care am lucrat în ultimele luni se regăsesc și în noul guvern. Continuitatea este importantă, le mulțumesc tuturor colegilor. A fost o onoare mare și o plăcere profesională să lucrăm împreună. Tuturor le doresc succes și numai bine, a scris Munteanu pe contul său de Facebook.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Prate, ne ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Emil Ceban și-a încheiat ieri mandatul de ministru al sănătății. Într-un mesaj public, acesta le-a mulțumit colegilor de la Ministerul Sănătății, lucrătorilor medicali, partenerilor de dezvoltare și tuturor celor cu care a colaborat în perioada mandatului. Astăzi îmi închei mandatul de ministru al sănătății. Le sunt recunoscător colegilor din Ministerul Sănătății pentru profesionalism și pentru munca pe care de cele mai deseori publicul nu o vede. Le mulțumesc medicilor, asistenților medicali, farmaciștilor, managerilor de instituții și tuturor celor care țin la sistemul de sănătate în mișcare, a scris Emil Ceban, transmite Mold Press. Fostul ministru a menționat că în perioada mandatului a fost consolidat dialogul cu profesioniștii din sistemul medical și cu pacienții, iar autoritățile au urmărit o abordare integrată a sistemului de sănătate. Împreună am reușit să consolidăm dialogul cu profesioniștii din sistemul medical și cu pacienții, bazându-se pe transparență, respect reciproc și convingerea că un sistem de sănătate puternic se construiește prin colaborare. Am făcut eforturi constante pentru a consolida comunitatea medicală, pentru a reduce fragmentarea sistemului și pentru a încuraja o abordare integră în care toate nivelurile de asistență medicală funcționează în beneficiu pacientului, a declarat Emil Ceban.
0: Frecvența ta este Eco.
2: Anii noi, 104,4 MHz.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

Prădăna a fost Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit în moment când avem trecute 37 de minute peste ora 9. Vă spun bună dimineața, continuăm cu știri. Un caz grav de braconaj piscicol a fost descoperit pe fluviul Nistru, unde inspectorii de mediu au surprins două persoane care pescuiau ilegal cu ajutorul curentului electric. În urma acțiunii au fost ridicate peste 55 de kilograme de pește, iar prejudiciul estimat adus resurselor piscicole se ridică la 372.500 de lei. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, intervenția a avut loc în dimineața zilei de 22 iulie, în cadrul unei operațiuni de supraveghere și combatere a pescuitului ilegal desfășurate pe sectorul fluviului Nistru, dintre localitățile Nimereuca și Cerlina, raionul Soroca. Acțiunea inspectorilor a durat aproximativ 6 ore. În acest interval, oamenii legii au surprins în flagrant două persoane care utilizau curentul electric pentru capturarea peștelui, metodă interzisă de lege și considerată extrem de periculoasă pentru ecosistemele acvatice. Una dintre persoanele implicate a fost identificată la fața locului, iar cea de-a doua urmează să fie stabilită de organele de urmărire penală. În urma activității ilegale au fost capturate peste 55 de kilograme de pește de mai multe specii și categorii de vârstă. Printre capturi se numără și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Conform calculelor efectuate în baza legii numărul 149/2006, potrivit fondului piscicol, pescuitul și piscicultura, prejudiciul cauzat al resurselor piscicole este estimat la 372.500 de lei. Având în vedere valoarea pagubelor și metoda utilizată, cazul întrunește elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute în articolul 234 din Codul Penal al Republicii Moldova. Materialele acumulate au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate. În calitate de corpuri delicte a fost ridicată embarcațiunea utilizată la pescuit, întreaga cantitate de pește capturată ilegal și instalația artizanală folosită pentru pescuitul electric, formată dintr-un acumulator, un municiog prevăzut cu conductori electrici și două amplificatoare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului condamnă ferm orice formă de braconaj piscicol și avertizează că pescuitul cu ajutorul curentului electric reprezintă una dintre cele mai destructive metode de exploatare ilegală a resurselor acvatice, afectând grav fauna piscicolă și echilibrul ecosistemelor. Instituția anunță că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru a preveni și a combate faptele care prejudicează patrimoniul natural al Republicii Moldova.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Este ora 9:47 de minute, continuăm cu știri. Procuratura vine cu precizări în dosarul în care este investigată agresarea unui tânăr de 19 ani într-un local din municipiul Râșcani. Acuzatorii de stat anunță că vor contesta decizia instanței de a lăsa învinuit un arest la domiciliu după ce acesta ar fi încălcat restricțiile impuse și ar fi părăsit locuința. Potrivit Procuraturii Generale, cauza penală a fost pornită pentru huliganism săvârșit de mai multe persoane. În aceeași zi, presupusul agresor a fost reținut și plasat în izolator. Ulterior, procurorul de caz a cerut aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a dispus arest la domiciliu cu monitorizare electronică. Recursul procurorilor împotriva acestei decizii a fost respins de Curtea de Apel Nord. Oamenii legii susțin că în aceeași zi, învinuitul ar fi încălcat restricțiile impuse și ar fi părăsit domiciliul, fapt confirmat prin monitorizarea electronică și datele privind traseul de deplasare. Procurorul a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu arest preventiv, însă demersul a fost respins de judecătorul de instrucție. Procuratura mai precizează că verifică acuzațiile privind o eventuală încălcare a dreptului victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia. Totodată a fost dispusă o expertiză medico-legală, iar clarificarea juridică a faptelor va fi stabilită după recepționarea raportului privind gravitatea leziunilor. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie pe terasa unui restaurant din centrul orașului Râșcani. Potrivit poliției, administratorul localului ar fi fost agresat de doi bărbați. Imaginele video apărute ulterior în spațiu public arată momentul în care victima este supusă la pământ și lovită în repetate rânduri. Prieteni, rămâneți alături de noi, venim cu următoarea piesă.
0: Asculți Eco Start la Eco FM. Eco FM.

Prea tână, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 9 și 52 de minute. Alex Nistoriu, cum mă numesc, iată și ultima știre de la, din această oră. Ministerul Justiției avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă în care denumirea instituției și identitatea conducerii sunt folosite în mod abuziv pentru a obține bani și date cu caracter personal. Potrivit sursei citate, au fost identificate scrisori și mesaje electronice care conțin documente prezentate în mod fals ca fiind emise de Ministerul Justiției. Aceasta imită simbolurile oficiale ale statului și folosesc fraudulos numele unor persoane și instituții publice. Autorii solicită achitarea unor comisioane și promit transferul ulterior a unor sume de bani lăsate moștenire. Documentele sunt false și nu au fost emise de Ministerul Justiției. Astfel de mesaje nu sunt transmise nici din numele altor demnitari sau instituții publice, se arată într-o notă informativă. Totodată, instituția reamintește despre tentativa de escrocherie semnalată la începutul lunii, prin care persoanele necunoscute contactează telefonic cetățenii, pretind că sunt angajați ai Nova Post și afirmă că au delivrat corespondență expediată de Ministerul Justiției. Astfel, Ministerul Justiției subliniază că nu solicită achitarea unor comisioane pentru presupuse transferuri de bani sau moșteniri, nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței și nu solicită prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Astfel, în cazul în care primiți asemenea apeluri sau mesaje, cetățenii sunt îndemnați să nu transmită datele personale sau bancare, să nu efectueze plăți, să nu accepte link-urile primite și să sesizeze imediat poliția la 112.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu.

0: dorești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia familiei. Grijă care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, este ora 10 și 7 minute. Ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Tradițional venim cu declarații din prima sursă în următoarea oră. Alinierea Republicii Moldova la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a guvernului condus de Vasile Tofan.
2: Dragi cetățeni, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, felicitări și spor la treabă. Agenda este clară. Trebuie să continuăm să aliniem Republica Moldova la standardele europene. În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, în domeniul securității, a ordinii publice, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Oamenii sunt cea mai importantă resursă a țării noastre, de aceea punem accent pe educație, cultură, sănătate, protecție socială și, bineînțeles, pe politicile de mediu. Este clar că agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar, de asemenea, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat. Eu personal am toată încrederea că împreună cu Parlamentul, cu susținerea președinției, acest guvern va izbândi. Mult succes!
1: Prieten a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: Este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Părădăsul despre frecvențele postului de radio Eco FM, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, are un program guvernamental comprehensiv, crede liderul PAS Igor Grosu, menționând ieri că abordările sunt îndrăznețe. De asemenea, Grosu a mai spus că are încredere în miniștrii propuși, chiar dacă opoziția critică lipsa schimbărilor majore.
2: E un program comprehensiv, foarte detaliat, cu detalieri pe fiecare domeniu, cu ținte foarte clare. Firul roșu, evident, este procesul de integrare europeană. Relația este foarte bună, colegială. Discutăm, îi explicăm cum poziția noastră privind implementarea unor politici de-a lui vine cu abordările dânsului. Chiar a adus așa un suflu și abordările dânsului așa îndrăzneți, ca să mă exprim așa mai finuț, sunt apreciate de colegii noștri. Mă aștept că toți colegii mei o să voteze pentru. Și în PAS este unitate.
1: Prietenul a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Prieteni, vă propunem spre audiție mesajul premierului desemnat Vasile Tofan înainte de a primi votul de încredere al Parlamentului după 9 ore de discuții.
1: Dragi deputați, am ascultat foarte atent toate discursurile și vreau să vă asigur, n-am făcut-o doar ca să bifez, n-am făcut-o pretindând că ascult, chiar am ascultat și mai important, am încercat să aud. Tot ce vreau să spun, că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziție au față de guvernare pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge această țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică. Vă spun foarte sincer, nu intenționez să-mi dedic viața politicii. Vreau să-mi duc până la capăt acest mandat și să mai mut în urmă la acest mandat și să am mândria pentru lucrurile realizate.
0: Prietenul a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, continuăm emisia aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Într-o postare, ministra afacerilor interne Daniela Misel Nichitina a menționat că a început un nou mandat cu aceeași responsabilitate față de oameni, față de Republica Moldova și față de viitorul european al țării noastre.
2: Cu toții ne dorim să trăim într-o țară sigură, să ne știm copiii în siguranță, să circulăm fără teamă și să avem încredere că atunci când apare un pericol, instituțiile intervin rapid și ferm. Aceasta este misiunea Ministerului Afacerilor Interne, iar parcursul european al Republicii Moldova ne ajută să construim instituții moderne, mai eficiente și mai bine pregătite să protejeze oamenii. Acționăm pentru mai multă siguranță în comunități, mai puțină violență, ordine publică și drumuri mai sigure. Acționăm ferm împotriva criminalității organizate, a traficului ilicit, a escrocheriilor și atacurilor cibernetice. Cei care aleg infracțiunea și profită de oameni trebuie să știe un lucru simplu. Legea se aplică. Consolidăm securitatea frontierii și pregătim instituțiile pentru standardele Schengen. Gestionăm responsabil migrația și protejăm drepturile celor care au nevoie de sprijin, cu respectarea legii și a intereselor Republicii Moldova. Întărim răspunsul la incendii, inundații, accidente și alte situații de urgență pentru ca intervenția să fie rapidă și eficientă. Investim în oamenii din Ministerul Afacerilor Interne, în pregătirea, integritatea și dotarea lor. Accelerăm digitalizarea și folosim datele pentru decizii mai bune, servicii mai rapide și instituții mai eficiente. Siguranța se construiește prin muncă, profesionalism și responsabilitate. Mergem înainte, cu încredere și determinare.
1: Prietene a fost ministra afacerilor interne Daniela Misel Nichitin.

Afrocarpatic a fost pe frecvențele postului nostru de radio. Prietene, a venit momentul să ne despărțim. Alex Nistiriuc mă numesc și vă mulțumesc mult pentru faptul că am fost împreună pe parcursul acestor 3 ore. Vine colega mea Irina Soluceanu cu Ecologica. Sper și ei să-i țineți de urât, să ascultați postul nostru de radio, indiferent unde și cum ne ascultați. Că ne ascultați pe frecvențele noastre radio, pe cele 6 frecvențe radio, că ne ascultați pe aplicația noastră mobilă sau

pe site-ul nostru. Aveți mai multe opțiuni, deci, prieteni, cum se spune, welcome, veniți, ascultați-ne și rămâneți mereu alături de noi. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize plăcute și căldură în suflet. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica.

0: avantaja sau dezavantaja sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo, la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: 11 și 10 minute, dragi prieteni, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de marți, de miercuri, de fapt, este miercuri, eu deja credeam că este marți, ori joi, deci dar nu doar miercuri. Suntem la mijloc de săptămână și astăzi vorbim despre generația Z, care pune dezvoltarea profesională înaintea stabilității la locul de muncă. De fapt, fac și eu parte din generația Z și și, într-adevăr, această generație schimbă perspectivele muncii și angajatorii, din fericire sau din păcate, este bine să se, să se dea după această generație. Bine, sunt și obligații, sunt și drepturi, dar asta e. Generația Z are alte cerințe dacă vrei să îi angajezi. La fel vorbim despre cel puțin 7 miliarde de lei care vor fi mobilizate în următorii ani în investiții publice și private în sectorul agroalimentar. Și vorbim și despre braconajul piscicol care a fost găsit pe Nistru, peste 55 de kilograme de pește capturate ilegal, iar prejudiciul se ridică chiar la peste 300 de mii de lei. Vă zic în scurt timp mai multe informații, la fel aflați și ultimele actualizări ale datelor meteo, vă zic ce ne mai spun și sinopticienii. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin, evident, cu multă, multă, dar multă muzică bună. Și dacă tot vorbim de generația Z, Cristian Porcari, Anti-iubire.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar pendulculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercus fagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Meteo. Dragi prieteni, astăzi vom avea parte de vreme variabilă. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Ziua, toată țara vor cădea ploi de scurtă durată, local puternice, însoțite izolat de descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade Celsius. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. În sudul țării vom avea până la 21 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 15 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 20 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo. Rămâneți pe aceleași frecvențe!
1: Echo FM. Hit. Music.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și vorbim despre tinerii din generația Z. Mâna sus, cine este? Dacă ne ascultați și sunteți din generația Z, să știți că aceste caracteristici sunt pentru voi. Se pare că tinerii din această generație nu mai aleg un loc de muncă doar pentru siguranța pe termen lung. Pentru cei mai mulți dintre ei, oportunitățile de învățare, dezvoltare și echilibrul dintre viața profesională și cea personală cântăresc mai mult decât stabilitatea oferită de un angajator. Preferințele generației Z schimbă tot mai mult piața muncii. Tinerii aflați la început de carieră sunt interesați, în primul rând, de posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a evolua profesional și de a lucra într-un mediu flexibil, în detrimentul unui loc de muncă pe care să-l păstreze zeci de ani. Specialiștii în resurse umane spun că această generație apreciază companiile care investesc în dezvoltarea angajaților, oferă programe de instruire și creează perspective reale de promovare. În același timp, salariul rămâne important, însă nu mai este singurul criteriu în alegerea unui angajator. De asemenea, tinerii acordă o atenție sporită echilibrului dintre viața profesională și cea personală, flexibilității programului și culturii organizaționale. Ei sunt mai dispuși să schimbe locul de muncă dacă nu găsesc oportunități de creștere sau dacă valorile companiei nu corespund propriilor așteptări. Specialiștii consideră că angajatorii care vor să atragă și să păstreze tinerii din generația Z trebuie să pună accent pe dezvoltarea continuă, comunicarea transparentă și un mediu de lucru care să le ofere autonomie și posibilitatea de a-și valorifica potențialul. Zic eu că nu este ceva rău, din contra. Poate că susțin eu generația Z, că fac și eu parte din ea. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Un caz grav de braconaj piscicol a fost descoperit pe fluviul Nistru, unde inspectorii de mediu au surprins două persoane care pescuiau ilegal cu ajutorul curentului electric. În urma acțiunii au fost ridicate peste 55 de kilograme de pește, iar prejudiciul estimat adus resurselor piscicole se ridică la peste 300 de mii de lei. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, intervenția a avut loc în dimineața zilei de 22 iulie, în cadrul unei operațiuni de supraveghere și combatere a pescuitului ilegal desfășurate pe sectorul fluviului Nistru, dintre localitățile Nimereuca și Cerlina, raionul Soroca. Acțiunea inspectorilor a durat aproximativ 6 ore. În acest interval, oamenii legii au surprins în flagrant două persoane care utilizau curentul electric pentru capturarea peștelui, metodă interzisă de lege și considerată extrem de periculoasă pentru ecosistemele acvatice. Una dintre persoanele implicate a fost identificată la fața locului, iar cea de-a doua urmează să fie stabilite de organele de urmărire penală. În urma activității ilegale au fost capturate peste 55 de kilograme de pește din mai multe specii și categorii de vârstă. Printre capturi se numără și 20 de exemplare de babușcă potică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Conform calculelor efectuate privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, prejudiciul cauzat resurselor piscicole, așa cum v-am și spus, este estimat la peste 370 de mii de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului condamnă ferm orice formă de braconaj piscicol și avertizează că pescuitul cu ajutorul curentului electric reprezintă una dintre cele mai destructive metode de exploatare ilegală a resurselor acvatice, afectând grav fauna piscicolă și echilibrul ecosistemelor. Instituția anunță că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea și combaterea faptelor care prejudiciază patrimoniul natural al Republicii Moldova.
0: Eco FM. Vara sună natural.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale. Jurisprudență, planificarea și

0: Ofertele doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia familiei. Grijă care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: cu Irina Suruceanu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și vorbim despre matematica de la egal la egal, care ajunge la aproape 1 milion de vizualizări. Deci campania aceasta, desfășurată pentru al doilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a implicat peste 300 de elevi mentori care au oferit mai mult de 3000 de ore de mentorat colegilor din clasa a noua. Totodată, cele 20 de lecții video realizate în cadrul proiectului au acumulat aproape 1 milion de vizualizări. Timp de mai multe luni, elevii mentori au organizat sesiuni de pregătire, întâlniri online și lecții explicative pentru colegii care urmau să susțină examenul de absolvire a gimnaziului la matematică. Inițiativa și-a propus să ofere un sprijin accesibil și adaptat nevoilor elevilor prin învățare între egali. Rezultatele campaniei au prezentat marți la Chișinău, au fost prezentate în cadrul unui eveniment de bilanț la care au participat aproximativ 100 de elevi mentori din 22 de raioane ale țării, profesori, coordonatori, părinți, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și parteneri de dezvoltare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat. Eco FM, sunetul verii. Natural, curat, al tău.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Te vreau o viață lângă mine și încă un minut am ascultat la Eco FM. Repede mai trece timpul, dragi prieteni. Am revenit alături de voi cu noutățile. Cel puțin 7 miliarde de lei vor fi mobilizate în următorii ani în investiții publice și private în sectorul agroalimentar. Minim 70% din resursele intervențiilor investiționale vor fi orientate spre modernizare, procesare, irigare, tehnologizare și valoare adăugată. Proprietățile au fost incluse în programul de activitate al viitorului executiv prezentate în Parlament de premierul desemnat Vasile Tofan, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că în ultimii ani fondul de subvenționare în agricultură a crescut constant, iar în continuare abordarea trebuie să fie schimbată prin creșterea investițiilor în sector și consolidarea capacității agricultorilor de a-și crește reziliența și de a accede noi piețe de export. Ministrul desemnat a menționat că domeniile prioritare vor fi promovarea produselor autohtone pe piețele externe, modernizarea sectorului zootehnic, modernizarea sistemelor de irigare, consolidarea capacităților de accesare a fondurilor de preaderare. Mai multe informații puteți accesa pe site-ul nostru ecofm.md.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe, 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi, Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate.

0: acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodei. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezo, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.
1: 13:20, cetățenii din Mauritius și Seychelles pot intra, ieși și tranzita teritoriul Republicii Moldova fără viză. Acestea sunt singurele două state africane incluse de Ministerul Afacerilor Externe pe lista țărilor ai căror cetățeni sunt scutiți de obligativitatea deținerii unei vize. Regimul fără vize se aplică posesorilor de pașapoarte obișnuite din cele două state insulare, astfel aceștia pot călători în Republica Moldova fără să solicite în prealabil o vizie la o ambasadă sau la un consulat moldovenesc. În schimb, cetățenii majorității statelor africane trebuie să obțină viză înainte de a călători în Republica Moldova. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar lista completă a statelor pentru care se aplică sau nu obligativitatea vizei este publicată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pe site-ul oficial.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: 13 și 35 de minute am revenit alături de voi, iar între 23 și 38% din decesele provocate de bolile cardiovasculare ar putea fi asociate cu alimentele ultraprocesate. Astfel, dragi prieteni, consumul de alimente ultraprocesate crește riscul de boli cardiace. Concluzia se regăsește într-un studiu canadian care avertizează că riscul unui infarct sau insuficiență cardiacă pot crește în urma consumului zilnic al acestor produse. Cercetătorii sunt de părere că mii de decese ar putea fi prevenite prin simpla reducere a acestora în alimentație. Medicii spun că alimentele ultraprocesate pot fi recunoscute ușor după informația de pe ambalaj, de obicei foarte atrăgătoare. Oamenii spun că sunt informații despre pericolul pe care îl prezintă alimentele ultraprocesate și că încearcă să gătească mai des acasă. Bolile cardiovasculare rămân principala cauza deceselor la nivel mondial. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 17,9 milioane de oameni mor anual din cauza acestor afecțiuni, ceea ce reprezintă aproape 32% din totalul deceselor. Cele mai frecvente sunt infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. De ce este bine să mâncăm cât mai bine acasă și să gătim împreună cu familia, de ce nu? Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuți, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Cântăm și dansăm pe frecvențele Eco FM. Și ultima informație din programul nostru Ecologica este cool să fii eco cu Irina Suruceanu. Să știți că pașaportul românesc, bine, și moldovenesc, dar vorbim despre cel românesc, se află pe locul 11, iar cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără a avea nevoie de viză. Vă dați seama? În 178 de țări putem călători, bine, destinații mai bine spus, și noi nu avem nevoie de viză. Asta cei care au dublă cetățenie, dar noi știm că majoritatea cetățenilor o au. Însă să știți că chiar dacă nu aveți dublă cetățenie, nu aveți cetățenie românească, să știți că și pașaportul moldovenesc ocupă un loc bun, mai exact locul 45 în clasamentul mondial conform Passport Index 2026. Cetățenii moldoveni pot călători în 120 de destinații fără viză sau cu obținerea vizei la sosire. Republica Moldova se află imediat după Georgia, care ocupă locul 44 și oferă acces la 121 de destinații. La nivel mondial, Singapore își păstrează prima poziție în clasament, cu acces la 192 de destinații. Pe locul 2 se află Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces la 188 de destinații. Iar Suedia ocupă poziția 3-a cu 187 de destinații. Deci, se pare că în acest an a fost analizat 199 de pașapoarte și 227 de destinații din întreaga lume. Deci, suntem norocoși, putem călători. Este nevoie de bani și dorință. Dorință este. Eu, de exemplu, am dorință în fiecare lună să plec undeva, dar mai avem nevoie și de bani. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare. Aleluia, mi-e bine. E bine când călătorim.
1: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: 13:59, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică de miercuri în continuare. Suntem la mijloc de săptămână, mai aveți nevoie de multă energie, pentru că mai avem și joi și vineri. Multă productivitate să aveți în continuare, rămâneți aproape, ne puteți asculta live pe site-ul nostru ecofm.md sau să descărcați aplicația noastră ecofm Moldova ca să ne ascultați din orice colțișor al lumii. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și pe curând!
1: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joc.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: 8 de pe 1 mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

Eco Family la Eco FM. Eco FM. Every time I find my way.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Boienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa 1 hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharni. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerecherea are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femela naște un pui. Mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni. Fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai

0: un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, între da și nu din acest moment. Până a trece la dialogul propriu-zis, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți și pe www.ecofm.md, unde puteți face cunoștință cu cele mai actuale știri și, desigur, cu emisiunile și rubricile noastre. Vă reamintim, de asemenea, că avem și canalul de YouTube, unde puteți să și ne vedeți. Chiar și această emisiune o puteți privi pe canalul nostru de YouTube și, desigur, Facebook. Noi mergem mai departe. În această emisiune, această seară, am hotărât să o dedicăm tinerilor, pentru că discutăm despre tineri. Emisiunea noastră are genericul Tinerii și Democrația, în implicare sau interes în contextul aderării la Uniunea Europeană. Discutăm cu membra de bord a Consiliului Național al Tineretului din Moldova, discutăm cu Mădălina Mihaela Antoci, o tânără care știe să inspire alți tineri. Mersi mult pentru accept și bine ați venit la Între da și nu.
3: Da, mulțumesc foarte mult. Sunt recunoscătoare să fiu astăzi și să vorbesc despre schimbările pe care le-am adus eu atât în societate cât și în rândul tinerilor de-a lungul anilor, pentru că sunt implicată în sfera voluntariatului de mai bine de 7 ani și anume ca activistă civică.
2: Da, pentru că am analizat Facebook-ul și acolo chiar este indicat cu bold faptul că inspiri tineri, participi, ajuți, într-un fel vii și cu ajutorul tău în a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană. Mădălina, propun pentru început să privim sau să ascultăm un Vox unde am întrebat tinerii din stradă cine sau ce poate să motiveze tinerii din Republica Moldova să devină mai activ în luarea deciziilor, după care revenim în studio.
4: Cine sau ce ar trebui să motiveze tinerii să se implice mai mult în luarea deciziilor?
5: Nu, я понял. Это проблема поколения, видимо, все начинается с семьи, мне так кажется, воспитание. Как таковая мотивация... Это все очень индивидуально. Я конкретно вам не смогу ответить. У меня у самого 4 детей, и я с этим сталкиваюсь как бы воочию. Это проблема, скорее всего, цивилизационного характера.

0: Потом тинери, они же разные, то есть по возрасту. Вот у меня дети есть 20 плюс и тинейджеры, они тоже разные. Вот. Их называют зумерами, потому что, скорее всего, это как основная характеристика. Они много времени проводят в интернете, и это уводит от реальности. Молодое поколение формирует в себе некое иллюзорное представление о жизни за счет того, что виртуальная реальность становится доминантой, и традиционные ценности уходят на второй план. Я думаю, что я лично придерживаюсь такого мнения, что традиционные подходы к воспитанию молодежи сейчас являются как бы таким, чего нам не хватает. Это все уходит. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что это так. Это печально в определенном смысле, потому что так развивается общество. Мы становимся какими-то, ну, не знаю, толерантность, многокультурность, многовекторность и так далее. Это размывает базовые вещи, с которых начиналась цивилизация. Но я не знаю, это фундаментальная проблема современности.
1: Да.
0: Вы затронули очень глубокую тему.
2: Acum, din păcate, mare parte a copiilor nu au responsabilitate, nu port părinții, din păcate, responsabilitatea aceasta, nu-i fac ca un skills. Păi, de aici și provine. Nu numai că nu vor, ei nu știu ce vor. Uh-huh. Ei nu pun scopuri pe lungă durată.
1: Dar vedeți la cei care sunt astăzi la conducere că au responsabilitate?
2: Ce ține loc de conducere, noi putem să vedem numai din spectrul nostru de vedere,
1: corect,
2: deoarece mai sus ei văd altfel. Noi vedem numai cât o bucățică mică de tot. Ei văd probabil ceva mai mult, mai global. Dar și în plus la asta, noi nu suntem, nu avem așa studii ca să facem concluzii serioase pentru asta.
1: Avem și conducători fără studii câteodată, adică
2: noi i-am ales, nu?
1: Cine sau ce ar putea să-i convingă pe tineri să participe mai des în luarea deciziilor? Că e ca astăzi cam scârți, așa, nu prea.
3: Наверное, все-таки хороший пример того, как ведет себя власть, как она отвечает за свои действия или свои поступки. Это все видит молодежь и сможет тогда голосовать, сможет больше выбирать. Как это? Мы воспитываем своих детей своим примером. Не тем, что мы говорим, не тем, на что мы обращаем внимание. Хороший пример того, что власть развивается, власть отвечает за свои поступки и слова, выполняет обязательства. Все это даст толчок тому, что молодежь больше будет выбирать, больше будет голосовать.
1: Cine sau ce ar putea să-i motiveze pe tineri să implice mai mult în luarea deciziilor?
4: Cred că mare parte tinerii sunt pentru, împotriva sau stoparea fac persoanele care au, nu știu, și-au construit viața în timpurile când erau îndreptate mai mult spre URSS, Rusia și așa mai departe.
1: Te referi la schemele astea care încă funcționează? Oamenii care sunt în funcție, te referi?
4: Vorbesc de mentalitatea oamenilor. Păi pare drept, nu știu, are drept de viață orice părere.
1: Păi dar și tinerii de ce nu au acces în luarea deciziilor? Care e problema, vezi tu?
4: Lenea.
1: Lenea.
4: Lenea, probabil.
1: Deci de la tineri pleacă.
4: Poftim?
1: De la tineri pleacă.
4: Da, cred că da.
5: Prieteni, am revenit în studiu, discutăm astăzi despre tineri și democrație, implicare sau interes în contextul antrenării la Uniunea Europeană. Discutăm cu Mădălina Mihaela Antoci, membră de bord la Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Prima întrebare, Mădălina, ce înseamnă democrația pentru tinerii din Republica Moldova? Cum crezi?
6: O să zic din perspectiva mea că am lucrat mulți ani și mai ales focusul a fost pe ultimii 2 ani.
5: Focusul a fost, înseamnă că ai fost mult mai activă în ultimii 2 ani.
6: Da, am fost mult mai activă pe partea ce ține de vocea tinerilor să fie auzită în procesele decizionale ale țării. Noi am avut împreună cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, am avut o campanie care se numea Votează Tinerii, în care noi mergeam și informam tinerii despre cât de important este ca ei să meargă și să voteze. Nu contează pe cine votează. Scopul principal era ei să meargă să-și exercite dreptul de vot, pentru că asta și înseamnă acest proces decizional, când exact. Tinerii merg și își fac ei alegerea pe care ei cred pentru ei că este mai bine, că ei doresc o schimbare, că ei au alte viziuni, că ei doresc să fie auziți într-un mod sau altul. Adică asta înseamnă când tânărul dorește și merge spre acest scop printr-un vot, printr-o alegere corectă.
5: Un foarte bun exemplu ai oferit. Ce ai învățat din această campanie? A fost greu sau ușor?
6: A fost destul de provocator, pentru că noi am parcurs întreg teritoriul Republicii Moldova, da, și am discutat cu diferiți tineri. Focusul a fost vârsta 18+. A fost concluzii pe care noi le-am tras. Tinerii totuși sunt diferiți și foarte puțini, aș zice eu, își ascultă ce consideră ei în suflet că este mai bine. Deci ei cumva încă sunt influențați de părerea altora și ce zice mama, tata, ce zice bunica, bunelu, ce zice prietenul sau prietena.
5: Trebuie să dezvoltăm gândirea critică.
6: Exact. Gândirea critică și informarea corectă, pentru că erau foarte multe surse, fake news, care cumva pe ei dezbalansa în procesul de decizionare și lor le era foarte, dar nu ca așa, dar foarte greu. Și când veneam noi deja cu informația noastră, deci voi spuneți fake news. Adică cumva era parte dată, noi am avut și sesiuni, și training-uri, și workshop-uri, și campanii pe TikTok, Facebook, Instagram, așa încât noi cumva să prezentăm că, uitați-vă, noi venim cu o altfel de gândire și cu un ajutor în folosul vostru, ca voi să conștientizați anumite lucruri și să faceți o decizie într-adevăr corectă.
5: Și să catalizați anumite procese mai repede de să obțină. Dar iată, chiar dacă e să vorbim de această campanie, pentru că ai afirmat că, iată, ai călătorit pe întreg teritoriul Republicii Moldova, îmi dau seama că au avut loc discuții cu comunicare cu diversi tineri, cu foarte mulți tineri. Care este una din concluzii, spre exemplu, dacă consideri că tinerii sunt suficient de implicați în procesele democratice ale țării?
6: Bine, concluzia asta o am nu doar din ultimii...
5: Nu doar urma campaniei, da?
6: Da, nu doar. Deci, tinerii noștri se tem. Se tem de a face pentru ei o schimbare bună. Când vine vorba despre o decizie pe care ei trebuie să o ia, ei au frica asta, ceva pe ei îi stopează. Adică ei nu sunt suficienți de curajoși să zică că eu vreau, de exemplu, să zicem, vreau să plec în arhitectură, dar din motivul că poate să existe cineva sau o prietenă care zice, da, eu mă duc la medicină, știi, cred că o să plec și eu la medicină. Adică ei cumva încă nu sunt focusați, dar și să țină așa spre scopul lor și să gândească cum s-ar simți ei mai bine. Adică ei cumva se gândesc la mediul înconjurător decât la dorințele pe care le au ei ca tineri. Și în campanie exact același lucru l-am conștientizat că, din păcate, încă mediul influențează decizia tânărului, dar foarte mult influențează.
5: Dar totuși, cum crezi, ce îi face, ce îi provoacă și care sunt principalele motive pentru care unii tineri aleg să nu participe atât la viața civică cât și la cea politică a țării?
6: Dezinformarea.
5: Sau așteptăm altcineva să facă în loc sau cum asta?
6: Da, ei se gândesc că nu sunt posibilități. Să începem cu traininguri care se organizează practic pe regiuni, unde costurile sunt acoperite în cazul în care, depinde deja și de proiect, sunt unele care durează mai multe zile, respectiv organizatorul acoperă costurile de acomodare, cazare,
5: da.
6: deplasare, transport, mâncare, totul asta este acoperit și cumva pot merge într-un alt mediu decât cel pe care îl are zi de zi.
5: Și nu se rămâne doar să înveți.
6: Să înveți, dar cel mai important este ca și tu să dorești să faci această schimbare. Pentru că atunci când tânărul este obligat, el nu o să facă nimic, el nu o să dorească să se implice. El cumva o să stea acolo într-o parte, că mie mi-a zis că eu trebuie să vin. Și gata.
5: Bine, cum stimulăm? Cum îi trezim interesul? Pentru că stea cu nasul în telefon toată ziua sau să aștepte cineva. Eu înțeleg că lucrul ăsta că să fac în locul meu persistă la cei maturi. L-am ales cei care vin încă din Uniunea Sovietică, gândirea, iată, l-am ales el să fac. Sau ce, când vorbim de votare, dar ce mi-a dat mie ăsta că să-l votez? Iată, stereotipuri de astea, mai bine ingrame din trecut, vechi. Dar atât tinerii, parcă e altfel, deja puteți să vă informați, deja. Tinerii sunt, voi știți mai mult mai bine cum să deosebiți o știre fake de una care este reală, cum, unde să, la ce sursă să apelați. Și iată, învățând lucrurile astea, se aduc doar spre dezvoltare. Și anume că, știi, cunoscând lucrurile astea, deja îți alegi și vectorul, că iată, știi că în Europa sunt anumite valori, în Europa se trăiește altfel și tu îți dorești ca să trăiești într-un asemenea mediu. Iată interesul ăsta, pentru că apatia asta este o boală foarte comună, adică mi-e indiferent cum ați fi, așa ați fi, sau, și însăși participarea asta, de asemenea, nu te absolvește de responsabilitate.
6: Din nou, o concluzie pe care mi-am făcut-o este atunci când tânărul are exemple clare în față și el vede, de exemplu, să zicem, din bugetul X s-a făcut Y. Sau când are o persoană care o motivează pe tânăr. Bine, dar tinerii conștientizează asta destul de târziu, adică până îi găsesc acea persoană care poate este implicat civic și poate fi ca un model pentru acest tânăr, este nevoie de o perioadă foarte lungă, ca tânărul să se informeze, ca tânărul să cunoască, ca persoana cea publică care să devină o motivație pentru cineva, la fel este necesar ca să pleci în teritoriu, să vorbească cu tinerii, să ofere timpul acesta dedicat tinerilor. Bineînțeles, asta este muncă, asta este timp, asta este bani în care tu trebuie să dedici pentru a pleca și a discuta cu tinerii. Sunt schimbări, nu pot zice nimic, în acești 2 ani au fost 2 ani diferiți, în primul an de campanie era un pic mai greu, în al doilea an ne-a devenit un pic mai ușor pentru că am avut și alte organizații parteniere și cumva noi am ajuns probabil în al doilea an de campanie. Am ajuns așa mai deep, mai adânc în unele regiuni unde cumva nu puteam să ajungem. Și noi atunci am văzut care este marea problemă și am înțeles că avem mult de lucru la capitol tineri și anume la informarea corectă, pentru că ei conștientizează doar atunci când văd exemple concrete.
5: Iată, știi, chiar mi-am pregătit o întrebare, cum poate fi încurajată participarea tinerilor la alegeri, mi-a răspuns la această întrebare, dar eu vreau să vii cu exemplu personal, pentru că, uite, deplasându-te prin țară, participând la diverse campanii, inspirând anumiți tineri, dar cum propun să inspirăm deodată mai mulți tineri, pentru că foarte multă lume ne ascultă și vreau să ne povestești exemplu personal. Pentru că ai venit, ne-ai povestit că, iată, în ultimii 2 ani, viața de activist civic a început mult mai înainte, la un cazul Mădălinii Mihaela Ianduci. Dar, uite, iată, 2 ani. Înseamnă că, de asemenea, au fost persoane care te-au inspirat în anumite etape, au fost persoane care ți-au dat acel avânt de a merge mai departe și a merge, poate, cu o viteză mult mai mare, de poate într-un moment te-ai simțit mult mai necesară pentru societate și, uite, sau poate te-ai simțit cu foarte multă experiență și ai dorit să distribui experiența asta.
6: Da, într-adevăr, când zici de propriul exemplu, faci o altfel de retrospectivă. Eu am trăit aproape 1 an jumate în diaspora, în Paris, în Franța. De fire, eu eram foarte introvert. Deci eu, dacă și răspundeam la lecții doar atunci când eram întrebat, dacă știam un răspuns, eu tăceam. Nu eram deloc extrovertă sau firea de om care sunt acum. Am revenit acasă și am decis să aplic la Colegiul de Medicină, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, după clasa 9, pentru că eu cam atunci am revenit. Eu am aplicat, am intrat, am învățat fix jumate de an, în a doua jumate s-a început pandemia. Dar exact în primul semestru, pe mine Parisul m-a dezvoltat foarte mult. Din punctul de vedere că programul nostru era foarte diferit de studiu și ei puneau accent pe activitățile extracurriculare pe care tu le ai și pe foarte multe activități în grup. Adică erau obiecte în care noi doar lucram în grup. Deci profesorul era doar să ne dea niște sarcini, în rest voi lucrați în grup și echipele se schimbau. Bineînțeles că noi ca tineri încercam cumva să facem nu doar teorie, dar și practică. Și unele sarcini noi le făceam în natură sau prin activități fizice, ceea ce e wow să vezi așa ceva, că tu te dezvolți. Exact. Foarte tare mi-a plăcut. Revenind acasă în Republica Moldova, eu, fiind la colegiu, am decis să aplic undeva ca să fac voluntariat, pentru că pe atunci nu era așa fancy cum acum, probabil.
5: Dar de ce ai decis?
6: Pentru că eu am vrut să îmi păstrez mediul acesta de fire implicată. Deci eu în Franța eram implicată...
5: Să aibă continuitate.
6: Exact. Eram implicată în diferite proiecte, făceam diferite mici evenimente la școală. Deci așa, cumva m-am dezghețat, am început să mă dezgheț. Și eu văzusem că s-a deschis centrul de tineret de la Ciocana și am aplicat. Atunci era 2019. Și am început voluntariatul, s-a început pandemia, s-a terminat voluntariatul, cumva încercam să compensez cu diferite traininguri online, pentru că pandemia cumva ne-a învățat că există și posibilitatea online-ului și tot așa mai departe. Și deja când eram anul 2 la colegiu, eu, o prietenă de-a mea, care tot am făcut cunoștință apropo la acest centru, ea mi-a zis că este într-o organizație internațională, se numește Erasmus Student Network Moldova. Ea este președintă și dacă vreau eu să aplic. Și zic, sună nice, adică de ce nu? Și un an am fost voluntară la acea organizație, după un an am fost coordonatoare de PR și deja în anul 3, era exact anul 3 când se susțin bacalaureatul, eu am pășit etapa de a fi președinta acestei organizații și viața mea atunci s-a schimbat radical la 180 de grade.
5: Fost absorbită pur și simplu.
6: Da. Am început să am diferite proiecte la nivel internațional, dar și la nivel național. Am ajuns să vorbesc la Parlamentul European în Bruxelles. Totul prin faptul că eu cumva am conștientizat că posibilitățile Republica Moldova sunt, dar nu toți tinerii încă le văd. Și așa s-a început campania sufletului meu, se numea Student, Student Acasă, în care noi promovam programul academic Erasmus Plus aici în Republica Moldova. Adică tinerii cu acest program pot să studieze peste hotare un semestru. Puțin tineri știau, te duceai la liceu și întrebai ce vrei să faci mai departe, să plec peste hotare. De ce? Acolo sunt posibilități. Dar la noi ai văzut ce posibilități sunt? Nu. La noi trebuie să stai tot jos în vieți și după asta trebuie să găsești lucru. Și atât. Dar de programul Erasmus ai auzit? Nu. De ce e asta? Și de aici s-a început tot acest lucru cu tinerii din licee, în care eu cumva mi-am asumat acest rol ca promoter a acestui program. Nu doar youth exchangerile, ele acum sunt într-adevăr foarte multe.
5: Sunt, da.
6: Da, dar anume program academic. Și chiar mă bucur că am rezultate concrete, pentru că am lucrat împreună cu Oficiul Național Erasmus Plus din Moldova, rezultate concrete la acest program. Și că tinerii, aflând informație corectă și veridică, au decis să rămână aici, în Republica Moldova, să învețe, să beneficieze de acest program, care este pe ciclu 12 luni. Deci tu la ciclul de licență poți să aplici două ori în acest program. Mă rog, sunt mai multe detalii, dar cumva ei se bucură.
5: Tu, știi, eu mă gândesc că, stimați tineri care în acest, mult ne, în acest moment ne ascultați și chiar și maturi, iată ceea ce ne-a relatat Mădălina Mihaela este un caz real, că se poate. Pentru că noi tot timpul atunci când vrem să luăm niște hotărâri, tot timpul căutăm impedimente. Și uite, în această organizație, invitata noastră a început de la voluntară, de la o simplă voluntară, stimați radioascultători, după care, azi cei care ne privesc, după care a ajuns președinta acestei organizații. Se poate, dacă ai caracter, dacă știi și știi ce-ți dorești și știi a munci, iată, poți avea rezultate. Încă o dată repet, Mădălina este un exemplu viu al faptului că, fiind tânăr și fiind tânăr, foarte tânăr, dar uite că ai reușit acest lucru prin muncă, bănuiesc că nu ți-a fost ușor, nu ți-a fost și nu ai venit cu gândul de a deveni președinte în această organizație și uite, prin muncă, prin demonstrare, prin faptul că ai fost observată, prin faptul că ai făcut lucruri bune și ai inspirat oamenii, iată, asta, stimați prieteni, eu vă recomand acest exemplu să nu-l uitați și mereu să vă amintiți atunci când doriți să faceți ceva, să nu căutăm impedimente și probleme, dar să căutăm soluții. Deci îmi place cazul tău. Vreau totuși să te întreb, iată, în opinia ta personală, pentru că ai călătorit mult, ai participat, ai comunicat, cum influențează sau ce oportunități oferă integrarea europeană pentru noua generație? Pentru că îmi dau seama, iată, chiar și acest program Erasmus, pentru că este un lucru foarte important. Este un lucru foarte important, faci studii peste hotare. Într-un fel testezi și viața de peste hotare să vezi dacă se-ți plac, poate să te stabilești în viitor. Pentru că este un program foarte bun pentru studenți. Eu mi-aș fi dorit pe timpul lumele să fie avut un asemenea program. Cum crezi totuși pentru integrarea europeană, ce oportunități pentru noua generație oferă?
6: O să zic acum despre programul academic Erasmus Plus ca oportunitate. Deci, noi acum, când aplicăm, de regulă, țările Uniunii Europene ne selectează pe noi ca țară parteneră și noi așa intrăm în toate proiectele Erasmus. Iar noi, ca student, aplicăm și avem un șir de cerințe, criterii, perioadă internă în care suntem selectați la universitate. După dosarul nostru ajunge acolo. Ei trebuie să selecteze. Când studenții Erasmus, care deja învață în Europa, ei zic, ei văd pe site-ul facultății ce țări sunt, dar acolo sunt foarte multe, multe țări, multe orașe, și ei zic, eu vreau să aplic în Madrid, de exemplu, și ei sunt acceptați în Madrid. Deci procesul lor este mult mai ușor, ei au posibilitatea să selecteze o țară mai deosebită, un oraș mai wow pentru ei. Adică posibilitatea aici este cumva mult, mult mai mare ce ține de program. Pentru că este din țară europeană în țară europeană. Noi, fiind ca o țară parteneră, la noi e un pic mai complicat. Deci sunt niște... Vine selecția aceasta internă după, deja la universitate.
5: Asta vreau să spun, asta vreau să atrag atenția prieteni, că aici, la universitate, prin concurs copiii studenții trec. Concurs exact, intern la universitate, așa?
6: Da, concurs intern, ei oferă numai mult de 2 locuri, ceea ce un pic te presează și pe tine, pentru că ești stresat, că
5: da.
6: Uite, trebuie să aplic, trebuie să fac.
5: Și concursul deseori este mare?
6: Da, e destul de mare, pot fi la bătaie, cum zic eu, practic toate facultățile.
5: Da. De asemenea, vreau să întreb, asta chiar mă interesează răspunsul tău la această întrebare, sunt rețele sociale un instrument eficient pentru promovarea participării democratice?
6: Da, da, foarte, chiar foarte. Dacă faci o strategie corectă în care atât tu cât și echipa ta împreună abordați, discutați tot ce ține de procesele acestea decizionale, este un tool absolut perfect. TikTok-ul, el este gratuit, Facebook, Instagram, se pot folosi diferite publicități ce ține pe partea de targetare și așa mai departe, și deja în marketing mă aprofundez. Dar cumva foarte, pentru că practic toți copiii acum, sau toți tinerii, mai bine zis, ei toți stau în telefoane. Respectiv, vrei, nu vrei, informația ajunge la ei.
5: Cum ați valorificat voi, iată, în activitățile voastre, cum ați valorificat potențialul rețelelor de socializare?
6: Campania noastră așa și a fost, ea a fost focusul mai mult pe rețele de socializare și a avut un impact foarte pozitiv. La final de campanie am avut numere foarte bune ce ține de postările noastre, pentru că noi cumva înțelegeam dacă campania a funcționat în baza share, în baza la comentarii, în baza la like-uri, la câte au fost puse, și noi ne-am făcut concluzia noastră și în baza deja rezultatelor la alegeri, în sensul că noi am avut ca scop să fie cât mai mulți tineri 18 plus care merg să voteze. Deci asta a fost scopul nostru.
5: Mădălina, dar cum totuși pot organizațiile de tineret să contribuie la consolidarea democrației? De asemenea, pe exemplu propriu, ce pot să-mi spui? În afară de campanii, pentru că de campanii am înțeles că 2 ani a durat, da, această campanie cu voi.
6: Da, 2 ani. Bine, organizațiile de tineret, ele oricum fac maxim, pentru că chiar și toate trainingurile, nu importă, nu, adică să nu fie doar în procesele decizionale, dar și alte traininguri, poate, nu știu, pe fundraising sau training pe public speaking. Cumva asta îl ajută pe tânăr să devină mai cu încredere în el. Și atunci când ajunge la acest pas important, împlinește vârsta de 18 ani și știe că sunt alegeri în acel an și el merge să voteze, dar votează cumva conștient, pentru că el deja are încredere în puterea lui și în faptul că el contribuie la viitorul țării. Pentru asta sunt organizațiile, ca să îndrume tânărul și cumva să-l motiveze pe el să capete această încredere.
5: Dar și pe faptul undeva și faptul joacă un rol important, pentru că în organizația respectivă sunt mai mulți tineri de aceeași părere, poate dacă el iubește, spre exemplu, mediul înconjurător sau de aceeași opinii cu el, și asta îl face de asemenea mai încrezut în sine. Pentru exact. Că e în echipă cu mai mulți tineri care cred la fel. Iată, asta de asemenea cred că e motivant atunci când vorbim despre organizații de tineri.
6: Mediul e foarte diferit în organizații, comparând cu, să zicem, instituția în care învață acel tânăr. E foarte diferit. Pentru că un tânăr, când el este implicat, el cumva îl vezi mai diferit, cumva e mai cu încredere, are viziuni mai ample, nu se stopează doar la 3x3. Adică tânărul se vede că în procesul acesta de dezvoltare este mai curios să afle mai multe. Exact ca un copil mic. Adică tânărul în acest proces de dezvoltare și de implicare, el este foarte curios să înțeleagă tot ce se întâmplă în aceste structuri și cu ce scop sunt aceste structuri. Când începe acest proces de a înțelege, asta dă de știre că tânărul vrea să se dezvolte și el dorește ca el să fie viitoarea persoană care va duce aceste traininguri pentru următoarele generații. Și deja asta este ca un plus foarte mare, pentru că chiar și eu, ca activistă civică, rolul meu este ca eu corect să informez tinerii și eu să învăț următoarele generații, ca peste ani ei deja să fie în locul meu. Adică ei să fie cei care motivează alte generații și alți tineri în sfera activismului.
5: Iată, acest proces de motivație,
6: da,
5: acest proces de a inspira, iată, acest proces de a mișca lucrurile și de cele mai dese ori anevoios se produce, obosește? Cât de mult obosește un tânăr, un activist civic?
6: Eu mai tare am obosit când eram la medicină. Decât ca...
5: Să înțeleg că îți place.
6: Foarte mult. Adică eu prind plăcere. E că eu pot să stau toată ziua și să vorbesc despre acest domeniu. Cumva când găsești... Fiecare om, să zicem așa, are menirea pe pământ, adică cu
5: ceva ce e lui.
6: Scop, da. Cu un scop omul dat a venit pe pământ, adică exact. Dumnezeu ți-a zis că uite, tu ai un scop Și eu cred că eu scopul meu deja l-am găsit. Asta ar fi ca eu să fiu un promotor, o motivație pentru tineri în tot ce înseamnă dezvoltarea lor personală. Și să nu asculte doar părerea altora, dar să se asculte și pe ei. Da, să vadă ce doresc ei.
5: De acord, Mădălina, dar asta presupune și responsabilitate din partea ta ca formator.
6: Da, foarte mult. Într-adevăr, au fost momente când am greșit, dar asta au fost ca o lecție pentru mine.
5: Toți învățăm, da.
6: Toți, și asta e absolut corect, mereu din greșeli se învață și eu mereu așa povestesc și tinerilor cu care lucrez, adică voi dacă greșiți, nu este nimic grav, voi din asta învățați și voi o să învățați doar atunci când o să greșiți.
5: Este o anumită, știu eu, limită de vârstă a tinerilor care îți place cel mai mult să lucrezi?
6: Cei de la liceu, ăștia sunt așa ca poama care trebuie acuș să fie bună de mâncat.
5: Deseori le povestești despre Uniunea Europeană.
6: Da, de regulă în preajma sărbătorii de 9 mai, atunci când sărbătorim Ziua Europei, da, eu merg și discut cu ei, fac diferite interacțiuni, dar și pe parcursul anului la fel, adică avem diferite traininguri care unele pot fi cu suportul sau sunt deja cu suportul Uniunii Europene și respectiv noi menționăm acest lucru de fiecare dată.
5: Da. De asemenea, vreau să te întreb, pentru că ai vorbit, ai mai referit la dezinformare, dar vreau puțin să lărgim acest subiect. Ce impact are dezinformarea, știrile false asupra participărilor tinerilor la viața publică?
6: Foarte mult.
5: Îi facem mai indiferenți sau îi facem mai apatici sau îi face, nu știu, mai înrăiți? Cum influențează? Pentru că îmi dau seama dacă ai mers prin aproape prin toate raioanele din Republica Moldova, ai discutat și ai avut diverse cazuri. Și chiar aici, în Chișinău, de asemenea.
6: Da, ei, într-adevăr, cum și ați menționat, ei sunt foarte
5: absenți?
6: Nu că absenți, dar indiferenți, aș zice eu. Adică ei cumva așa de tare.
5: Eu sunt, dar nu-s.
6: Da, eu sunt, dar nu-s. Și e foarte greu cumva pe ei să ieși, să-i zgudui un pic și să-i zici că hai să ne uităm și din alt punct de vedere.
5: Schimbăm optica, corect?
6: E, într-adevăr, e greu. Adică uneori am senzația că un lucrător de tineret este pus ca un psiholog, pentru că ei sunt cei care cumva încearcă să-i ajute pe tineri să înțeleagă unele aspecte și cumva să diferențieze probabil o informație falsă de una adevărată. Și atunci apare întrebarea de ce. Bine, sunt cazuri când lucrătorii de tineret, activiști civici, ajung la burnout. Da, pentru că ei cumva lucrează cu foarte mulți tineri din diferite grupe și respectiv cu ei, într-adevăr, e foarte greu uneori, pentru că trebuie să balancezi tânărul care el plutește încă în aer.
5: Eu sunt de acord, este foarte complicat din simplu motiv că acel psiholog despre care vorbeai, pentru că noi nu știm în ce mediu a crescut, s-a dezvoltat. Poate cândva a avut părerea și i-au fost tăiate aripile, mai depinde și de asta, de acest lucru, pentru că sunt copii unde părinții înțeleg și îl stimulează, îl motivează și merge mai departe, iar pentru așa că situații sunt diferite și vouă celor tineri nu vei cel mai ușor în munca voastră, dar eu cred că pentru fiecare trebuie de găsit cheița în final și cât de cât să vă despărțiți, el deja să fie puțin schimbat sau dar, depinde de situație, eu bănuiesc aici. Eu de asemenea vreau să întreb, mai am o întrebare pregătită. Dacă ce așteptări au tinerii de la autorități în contextul parcursului european al Republicii Moldova? Iată și Mădălina Mihaela Antoș, personal, ce așteptări are?
6: Probabil am dorit foarte mult ca autoritățile să ne acorde mai mult ajutor pe partea de specialiști, să zicem așa, în domeniul medical. Pentru că am studii medicale finalizate, sunt mai multe subiecte tabu pe care noi nu le discutăm. Și un subiect tabu este burnout-ul, și anume sănătatea mentală.
7: Exact.
6: Noi despre asta nu discutăm, noi despre asta nu vorbim. Probabil aici este și greșeala noastră, că noi nu vociferăm.
5: Nu ai impresia că se discută prea târziu, în cazul unora?
6: Sau se discută prea târziu deja când... Deci, lucrătorul de tineret poate să fie foarte bun, dar foarte bun. Și el să ajungă la acest burnout și din, motiv el să nu mai dorească nimic să fac. Să zică, gata, eu ies din ONG, eu nu doresc să mă mai implic, eu am ajuns la... ultima mea picătură pe care o am. Și cumva în acest cu această problemă ar fi ca noi să putem să accesăm sau cumva să ne gândim împreună și să discutăm așa mai liber cu autoritățile despre sănătatea mentală a noastră. Pentru că noi, ca neam și ca popor, nouă ne place mai mult să facem totul cu cantitate decât calitate. Adică cât mai mult. Și noi suntem pe 100 de fronturi, exact, cum se zice, și noi ne luăm totul asupra noastră și noi cedăm. Noi cedăm.
5: Dar iată, dacă e să vorbim despre tineret, ce exemple sau bune practici din statele membre ale Uniunii Europene ar putea să le preluăm în Republica Moldova? Ei, poate să le, așa, la realitățile din Moldova, să le acomodăm, să le... Dar ce putem noi prelua? Pentru ca tinerilor să le pară viața mai interesantă.
6: Grija.
5: Să vină mai activi. Grija?
6: Da, grija directorilor de program, nu știu, a instituțiilor responsabile pe domeniul sănătății, care cumva... dar ei și așa sunt de fire, sunt niște fire foarte active, deci europenii, ei aleargă în fiecare dimineață, ok, nu zic toți, dar cumva ei se gândesc la modul lor de viață, să combine jobul cu sportul, cu familia. Noi nu, la noi dacă este grafic de la 9 la 5, noi putem să lucrăm de la 9 la 10 sau... adică noi nu avem un stop. Aici, bine, nu toate instituțiile, sunt unele care într-adevăr se țin de program și nu lucrează după lucru sau sunt și instituții care oferă acest suport în discuții cu un psiholog în cazul în care este necesar, dar ele sunt foarte puține. Adică noi trebuie să ne gândim că noi suntem cei care noi emanăm această energie și noi ne ducem la tânări, dar noi în interior suntem... și de toate puterile pe care le mai avem. Și atunci noi nu aducem tânărului concluziile noastre, oportunitățile noastre cu această satisfacție pe care noi ne-am dorit-o.
5: Mădălina, pentru că am vorbit și despre voluntariat, vreau să ne întoarcem puțin și la voluntariat, la activismul civic. Iată, cum te-a schimbat pe tine personal, iată, voluntariatul, activismul civic? Pentru că în cadrul acestei discuții ai menționat că am fost într-un fel, acum sunt cu totul altă.
6: Foarte mult m-a schimbat, adică eu am devenit o fire mult mai optimistă, atât drumul meu profesional tot s-a schimbat, eu am finalizat colegiul de medicină, ulterior sunt studentă la marketing, în grupa anglofonă, apropo, pentru cei care nu știau, în Republica Moldova avem și grupe în anglofone, eu sunt la Universitatea de Stat, Facultatea Științe Economice, specialitate marketing și logistică, în grupă anglofonă și mie, într-adevăr, asta foarte mult îmi place, pentru că eu văd această posibilitate și aici, în Moldova, și cumva încerc să informez corect tinerii. Am devenit mult mai activ, cumva să ajut tinerii atunci când au necesitatea și sunt în clasa 12-a și nu știu ce drum să aleagă. Cu ei este cel mai sincer să ai o discuție și să întrebi ce dorești tu, unde te vezi tu peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Să fie o discuție sinceră. Ulterior să treacă, dar de ce nu dorești să înveți în Moldova, de ce dorești să înveți, nu știu, în Franța, în Danemarca, în Suedia? tinerii sunt diferiți, au posibilități diferite, dar cheia în tot este comunicarea, cum tu discuți cu ei.
5: Și devenind un voluntar bun, de asemenea asta, eu consider că voluntariat totuși deschide alte orizonturi. Eu realizând odată un vox pe tematica voluntariatului, un tânăr mi-a spus, da, eu aș face voluntariat dacă mie mi-ar plăti. Mi-am dat seama că nu cunoaște tânărul despre ce înseamnă cu adevărat să faci voluntariat. Pentru că undeva eu chiar stau și mă întreb, este voluntariat acel voluntariat când dorești să primești acel certificat de voluntariat? Eu cred că asta trebuie să pornească din suflet, din a face ceva pentru societate. Restul urmează.
6: De fapt, eu tot am pornit așa. Eu am pornit că eu am vrut certificat.
5: De ce?
6: Pentru că eu mă gândeam că o să plec, o să mă întorc înapoi la studii psihotare și mi-am trebuit certificat. Dar se vede că...
5: Prin asta ai...
6: Da, am stimulat.
5: Ai descoperit, ai redescoperit voluntariatul.
6: Exact. Și eu am zis că și după mie așa de tare mi-a plăcut și eu am văzut valoarea pe care o aduc eu în societate și am zis că... Nu, eu trebuie să fac altceva. Eu să fiu acel promotor al oportunităților care sunt în Republica Moldova.
5: Mă bucur că lucrurile frumoase absorb tinerii din Republica Moldova și faceți lucruri care schimbă și inspiră alți tineri. Iată, ăsta a și fost scopul acestui dialog, să discutăm despre cum tu ai putut, pe exemplul tău, pe exemplul organizației din care faci parte. Dar, pentru că suntem aproape de final, vreau să întreb, iată, în ultimii timp, pentru că îmi dau seama, discuți și cu, ai contact și cu alte organizații de tineret, numărul tinerilor de tineri în organizațiile de tineret crește sau se micșorează?
6: Bună întrebare. Fiecare organizație are un scop și o misiune diferită. Noi nu toate suntem cu același scop,
5: exact,
6: și
5: da,
6: misiune. Și ne bucurăm când vedem tineri foarte implicați, dar ne pare rău când vedem că noile generații nu doresc să fie așa de implicate. Într-adevăr, noile generații, ei cumva se gândesc mai mult la bani. Când vine vorba acum despre implicare, ei cumva se gândesc că nu știu mie dacă eu mai bine mă duc undeva și lucrez decât să fac voluntariat. Ei încă nu văd această viziune clară a voluntariatului și cumva reușim să-i atragem pe cei care într-adevăr doresc și ei sunt acei voluntari care urmează să facă o schimbare, adică sunt voluntari de calitate. Într-adevăr, ei asta doresc, într-adevăr, ei văd niște viziuni, într-adevăr, ei doresc o schimbare.
5: Am înțeles. Mădălina, suntem la final, te rog, ce mesaj ai pentru tinerii care consideră că opinia lor nu contează în procesul democratic? Ce le spui?
6: Dragi tineri, de fapt, decizia voastră într-adevăr contează. Și dacă doriți o schimbare în societate, să știți că schimbarea începe de la voi. Nu de la mama, nu de la tata, nu de la bunica, dar de la voi. Voi sunteți următoarea generație care aduce această schimbare. Și trebuie să vă gândiți și la copiii voștri care vin, pentru că ei vor fi cei care vor urmea ceea ce ați creat voi pentru această societate. Și... se zice că în Republica Moldova nu este viitor. Asta este un mit. În Republica Moldova este viitor. Doar dacă noi ne asumăm să facem această schimbare.
5: Mădălina Mihaela Antocioa, spetele nostru, membru de bord la Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Mădălina, îți mulțumesc foarte mult.
6: Mulțumesc.
5: Mersi pentru aceste 45 de minute de inspirație a tinerilor. Eu sunt sigur, prieteni, dacă doriți să faceți voluntariat, doriți să aflați mai mult despre Erasmus, doriți să aflați mai multe despre Europa și beneficiile integrării în Uniunea Europeană, să participați la procesele decizionale, nu aveți decât să o găsiți pe Mădălina pe Facebook și la sigur Mădălina vă va ajuta. Am dreptate, Mădălina.
6: Da, cu mare drag.
5: Eu îți mulțumesc foarte mult, iar celor care ne ascultă și ne privesc, le urez o seară cât se poate de frumoasă, numai bine.
7: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, Dialog pentru Democrație și Integrare Europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: ce mai des să scot dorul ăsta de mine, dorul ăsta mă frânge. Și-ar fi atât de simplu, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș fi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce?
1: Știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

0: Când vine seara la Eco FM. Eco FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe!
2: 06
1: 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
10: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Ești iubirea mea cea mare, ești pe lună.

era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la gin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: La piesa

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. A rămas bun.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.